پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێروبێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و وەلەم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەس و کار و باوک و دایک و دراوسێماندا، وە هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، وە بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم آمين.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

ئەبێ ناوی خوابی یەکەم لەبەر حرمەتی خۆت چونکە ئەگەر حرمەتی خوابگری حرمەتی خۆتت گرتووە دووەم لەبەر حرمەتی مردووەکەت ئەگەر حرمەتی مردوو ئەزانی ئەبێ ناوی خوابێنی بەڕێزەکانم قەسەم بەو قورئانەی هاتووە بۆ پێغەمبەر کە ئێستا ئێمە ئیمانمان پێیەتی ئەلحەمدوللہ ئەو مردووانە نین هەرچی مردوو هەیە بە چاک و بە خراویانەوە هەموویان حەز لەمە ئەکەن پێنج دقە مەجالیان هەبێ و بێنەوە بۆ دنیا یەک دەزمێش بکردن و سجدە یەک بۆ خوابن لەولا ئەخەرتنی ئیلا ئەجەلین قەریب خوایە تەنا پێنج دقە مۆڵەتمان بە پێنج دقە باوکێک هەموو عمری سرف کردووە بۆ تۆ خوا حەیفنیە تۆ لەسەر قەبرەکەی ڕەحمەتێکی بۆ نەنێری زۆر عەیبە ئینسان باوکی نەخۆش بێ و پێویستی بە حەبێک هەبێ بتانی ئەو حەبەی بۆ بەری و بەڵام پێی نەدەی پێویستی بە دەرمانێک هەبێ و بەڵام تۆ پێی نەدەی دنیا هەرەمە نییە ڤیەلا دروستکەین دنیا ئەمە نییە کە یەک خۆمان بخەڵەتێنین دنیا ئەمە نییە بە خوابرا هەمووان کاممان زۆر قەڵەوە کاممان گۆشتی زۆرمان پێوەیە ئەوە ئەبێ کرمی زۆر بیخوارد ناو قەبرا بەڵام زانی قەبریانی چی قەبر وەکو چی وایە قەبر وەکو سەتەلایت وایە سەتەلایت سەتەلایت لەسەر بانداندراوە تەنە ئاسنێکە هیچی پێوە نی ئاسنێکە و هیچی تر نە دەنگ نە ڕەنگ نە هەڵپەڕکێ نە گریان هیچی تیانی بەڵام یەیتە بخوارەوە لە ماڵەکە بازە جێگەیە گەی هەڵپەڕکێ سەتەلایتەکەش دروستێکە لەسەرەوە هیچ دیار نییە بەڵام لە خوارەوە هەڵپەڕکێ لە خوارەوە فلیمی حەربیە فلیمی خەتەریا لێدا والله ئەم قەبرش لەسەرەوە هیچ نییە بەڵام لە خوارەوە ڕەسوول الله فەرمێ ئیما ڕەوضة من ڕیاض الجەنە ئەو حفرة من حفەر النار یا بیرێکە لە بیرەکانی جەهەنەم یا باخچەیەکە لە باخچەکانی بەهشت بەڵام دەرس وەربگرن کامە زۆر دەسەڵاتدارە قابزیە ڕۆحیە کێشە و هیچ پرسیارێکیشی لێ ناکرد والله العەزیم کاتێک کە باوکی بن و باوکی تۆیان بردووە بۆ گۆڕستان پێش ئەوەی بگەنە سەر گۆڕستان ئەو ڕۆحیە و مردووەڵێ چی ئەڵێ لا تەلعەبەنە بیکوم الدنیا کەما لەعیبەت بینا ئەڵێ کوڕەکانم کەسەکانم دۆستەکانم وەک دنیا منی خەڵەتان داواتان لێکەن ئێوە نەخەڵەتێنێ لا تەلعەبەنە بیکوم الدنیا کەما لەعیبەت بینا ئەی کاتێک کە چوون بۆ گۆڕستان کاتێک خستیانە ناو گۆڕەکەەوە گۆڕەکە پێڵێ فلانە کەس فشەی زۆرەوە بەسەر منەوە کرد وا ئیسا هاتیتە ناو سکمەوە ئاخر زۆر عەیبە ئینسان لەم ئەرزە دروست کرابێ و فشە بەسەرم دنیاوە بکە زۆر عەیبە مرد بەو کەسە ئەڵێن کە ئەخلاقی تەوازوعی تیاابێ فشە نەکە ناونیشانی فشە کامەیە ئەوەیە خوا پەنامان باگوێ بەخوا نەدەین عوزی بالله ئەوەیە خوا بە هیچ بزانی خوای خاوەن قدرەت ئێوە نیە ئەمرێنێ ئادەی کێ زۆر پیاوە کێ زۆر بە ئەخۆی ئازا ئەزانێ ئەو کاتەی کەمە لە کولمەود هاتە سەر سنگی بڵێ وەڵام من نایەم لەگەڵتا دەی فەلەولا ئیزا بەلەغەت الحولقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين كاتك الروح كات قرقراقة ملك الموت تلقياني دريني خوا فرمي إيما اللي إيوا نزيك ترين بومردو إيوا ديالالين زندو بونوا النية لێ وا دیارە دەسەڵاتتان هەیە دەی ئەوە نەپیا و مردن و دەسەڵاتتان هەیە ئەڵێ نایە بەخوا نابێ زین و بینەوە دەی ئێستا بەیەڵم بمرن مادام دەسەڵاتم نییە ئەبێ بمری دەسەڵاتیشم نییە بەرامبەر بەخوا زیندو دەکاتەوە قسەکەمان واکەین
ألين ببي برس ببي دسالات.

بۆ چی بۆ ئەوەی کە بە حسابی خۆی بیکڕێ دوای خۆشی دوورەکەیەتەوە لێی و نایکڕێ. پاشانە فەرمێ وە کوون و عیبادە اللهی ئیخوانە، ئەم فەرموودەکە ئەفەرمێ ئێوە هەموو بەندەی خوان، هەموو بەندەی خوان، یعنی ئەم سیفەتانە سیفەتن لە بینی بەندەکانی خوایە دروست دەبێ، ئەبێ ئاگامان لێی بێ نێڵین ئەم جۆرە سیفەتانە دروست بێ، چونکە کە مەجالت بۆ کردەوە حەسوودی و لێکدا بڕان و و ڕقوچینە و و معامەلەی نابەجێکردن بەسەر یەکترەوە، وات لێ ئەکا بەڕاستی ماڵەکە دەشێوێنێ، ژیان دەشێوێنێ، خەم و خەفەت لە دڵ و دەروون تا دروست دەکا. کافەرمێ کون و عیبادە الله، یعنی ئێوە هەمووتان لە خۆشەویستی و لە ڕێزگرتن و لە ئولفەت و لە زوڵم نەکردن لە یەکتری و لە هەموو ئەو شتانەی کە پێویستە ئینسانی ئیماندار بەرامبەر بە براکەی هەی بێ، بەرامبەر بە خوشکەکەی هەی بێ، یعنی مەبەستی بەوێ کاڵە عیبادە الله، مەبەستی بەوەیە کە بووی بە بەندەی خوا، بەندەی خواژە بێ سەلامەت بێ لە هەموو ڕوویەکەوە. بۆیە ئەفەرمێ بۆ درێژەدانی قسەکان ئەفەرمێ المسلم و ئەخو المسلم، ئەمە کۆکراوی کەلیماتەکانی ترا. مسلمانی ڕاستەقینە کە ئیسلامەتی تیا مەوجود بێ، ئیسلامەتی قبول کرده بێ، بوو بێ بە کەسێکی باش، برای مسلمانە، ئەخو المسلم، مسلمانی ڕاستەقینە، برای مسلمانەکەی تریەتی. لێرە باسی ئەخی کردو، باسی ئوختی نەکردووە خوشک، بۆ چونکە غەلەبەت هەیە بۆ پیا و لێرە معنا خوشکی ژەرەگرێتەوە. مسلمان خوشکی مسلمان، مسلمان برای مسلمان، هەردووچیان هەرەگرێتەوە، ئەبێ ئاگادار بێ، هەردووچیان وەکو یەک وایە، ئەبێ خۆی بە بەندەی خوا بزانێ، زوڵم و ستەم و ڕقوچینە و حەسوودیمان لە دڵا نەبێ. پاشانە فەرمێ لا یظلیمه، مسلمان مادەم برای مسلمانە، خوشکی مسلمانە، تعدای لێ ناکە، زوڵمی لێ ناکە، مافی ناخوا، مافی نافەوتێنێ، بە هیچ شێوازێک کارێک ناکا کە بەڕاستی برا مسلمانەکەی، خوشکە مسلمانەکەی زەلیل بکا. ولا یخذله، لێرە ئەم تاکیدی یەکەم پیتەکە باسی زوڵمەکە، یعنی زەلیلیشی ناکە، زەلیلی ناکە، ڕسوای ناکە، ناشرینی ناکە، شتێکی پێ ناڵێ کە دڵی پێی ناڕەحەت بێ بە حسابی خۆی بەشت بزانێ بەرامبەر بەم مسلمانە، ئەبێ ئینسان خۆی بپارێزێ لە هەموو شتەکە. ولا یکذبه، یعنی نابێت درۆی بەدەمەوە بکا و نابێت درۆیشی لەگەڵا بکا و نابێت خەبەری درۆیشی پێ بگەیێنێ، یعنی بە هەموو شێوازێک ئەبێ ئاگاداری بێ، نەخۆی درۆی لەگەڵ بکا، نە درۆی بەدەمەوە بکا، نە خەبەری درۆیشی بداتێ، ئەبێ خۆی بپارێزێ لەو شتانە. ولا یحقیره، نابێ بە سوک سەیری کا، مسلمان نابێ بە سوک سەیری براو خوشکە مسلمانەکەی بکا. زۆر جار ئەبینین ئەمە، کەسێ شەهادەی هەیە، کەسێ دەوڵەمەنە، کەسێ قسە زانترە، کەسێ بە نەوعێکە زیرەکترە، ئەبینی خۆی بەشتە زانی و بەرامبەرەکەی بە کەم بزانێ، بەرامبەرەکەی بە سوک بسەیر کا، نابێت. فەرمێ نابێت بۆ هیچ شێوازێک مسلمان بۆ برای مسلمانەکەی کەس نازانێ چێ لای خوای تەعالا پلە و پهای بەرزە. ئێمە هەمومان بەندەی خواین، هەمومان بەندەی خواین. بۆیە لێرە درێژەی حەدیسەکە ئەفەرمێ التەقوا هاهونا، ئەفەرمێ تەقوا نزیک بوونەوە لە خوا، ترس لە خوای تەعالا، عیبادەتی جوان، قبولبوونی کار و کردەوەکان پەیوەستە بەم دڵی ئینسانەوە. ئەفەرمێ ئیشارەتی کرد بۆ و یوشیر الى صدره ثلاث مرات، سێ جار بە پەنجەی مبارەکی ئیشارەتی کرد بۆ دڵی، بۆ لای سەرسنگی بۆ دڵی، فەرمووی تەقوا لێرەدایە، تەقوا لێرەدایە، ئاگادار بن. یعنی ئینسان ئەگەر تەقوای نەبوو هیچ ئیستیفادەیەکی نییە، چەنێک جوان بێ، چەنێک دەوڵەمەند بێ، چەنێک شەهادەدار بێ، تەقوای نەبوو فایدەی نییە بۆ هیچ شتێک، نە بۆ دنیا، نە بۆ قیامەتی. پاشان ئەفەرمێ بحەسەب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، لێرە ئەم بحەسەبی حەسبی ما قبل باکە بۆ زائیدێ، یعنیتر بەسە بۆ ئینسان، بەسە بۆ ئینسان لە شەڕ و فیتنە و خراپەی ئەوەی کە براکەی بەکەم بزانێ، ئیتر بەسەوەنەی، یعنی کە تۆ براکە و خوشکەکە و بەکەم زانی، خراپترین سیفەتە لە خۆتا جێبەجێ کردووە کە بریتیە لە بەکەم زانینی خەڵک، لوودبەرزی و خۆبەشت زانین.

یەکێکت لە ئاداوەکانی سەفەر ئەوەیە کەوا هەتا پێت ئەکرێت لە کاتی سەفەر و گەشتکردنە خەڵکی ئیماندار و هاوڵی باشت لەگەڵا بێ. پێغەمبەر سەڵا سەلەم ئەفەرمێ لا تصاحب ئیلا مؤمینە، تۆ هاوڵێتی کەس مەکە ئیلا ئیماندار نەبێ، ئیماندار لە خراپە ئەت پارێزێ ڕێنماییت ئەکا، ئەگەر بتێ گوناحێ بکەی دەست ئەگرێ، ئامۆژگاریت ئەکا، شتت فێر ئەکا. بەڕاستی هاوڵی ئیماندار بۆ سەفەر بەڕاستی قەڵایەکی زۆر پتە و قایمە، ئەبێ ئاگامان لەوەش بێت. یەکێکی تر لە ئادابەکانی سەفەر ئەوەیە کەوا ئینسانی موسڵمان ئەگەر بۆ نمونە چەند کەسێ بوون، سێ کەس بوون، زیاتر بوون، یەکێک بکرێ بە برا گەورە و دەمسپی لە کاتی سەفەرە. پێغەمبەر سەڵا سەلەم ئەفەرمی ئیذا خەرج ثەلاثە فی سەفەر فەلیؤەمیرو ئەحەدەهم، ئەگەر سێ کەس بۆ سەفەر و گەشتێ دەرچوون با یەکێکیان بکەن بە ئەمیر، بە برا گەورە. ئەوە زۆر مهمە بەڕاستی، ئای زانە خۆشەویستان کە ئینسان برا گەورەی هەبێت لە کاتی سەفەرە بۆ ئەوەی فەوزا و پشێوی دروست نەبێ و مشتەکانیان بە بەرنامە بێت. اینجا یەکێکی تر لە ئادەبەکانی سەفەر ئەوەیە کەوا ئینسانی موسڵمان لە کاتی سەفەر و گەشتکردنە کە ئەو ماوەی کە لە سەفەر و گەشتایی هەتا پێت ئەکرێ زۆر دوعا و پاڕانەوە بکە. بۆ چونکە سبحان الله خوای تەعالا یەکێک لەو کەسانەی دوعای قەبوڵەکە، وەکو پێغەمبەر ئەفەرمی عەلەیهی سەلاة و سەلام سێ کەس هەیە دوعا و پاڕانەوەیان مستەجابات لا شەکە فیهن، وەڵام ئەدرێنەوە هیچ گومانی تێدا نیە. یەکێک لەوانە چییە؟ و دعوت المسافر. یعنی چی؟ دعوە و پاڕانەوەی مسافر و گەشتیار. عزیزان و خۆشەویستان، مسافر ڕێزی هەیە بەڕاستی لای خوای پەروەردگار.

خوشویستان تعقیبدان لسر دعاو کوتای دعا کن لقرآن دا بوی که دعای اوی مروف دعا دکا یا ایماندار دعا دکا لأخیره که تعقیبه کی تیدای و وصفه کی خواهی تیدای و یا خود تعقیبه کده دالوی من بو ام دعای دکم و کلو دعایتی پیشوه هنامانو اینکا لا تخلف المعاد یا اینکا انت الوهاب لجاگی تری قرآن دا تعقیبی دی کده بینینو و کل سوره الفرقان ده لآیتی 65 کاتک عباد الرحمن دعا دکانی چه لدعا کانیان افرمون ربنا صرف عنا عذاب جهنم ای پروردگار من خاونک من لسزای جهنم ایما لابدا ایما دور خروا ان عذابها کان غراما علی را ام تعقیبی اخیر چونکه ای خاونه کمان بوی ام دعوایت لیده کین ام دعای گورمان بوهیه چونکه سزای آگری دوزخ زور زحمته زور به آزاره زور ازید دره یعنی دعوا کمان لجه خویتی زور من پیویسته زور تأکید دکینه ولوی ام دعوا من جیب کی یا خود دفرمی لجه گه اکتری قرآن دا لآیتی 8 سوره التحریم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير خاونا کمان دو دوامان هی لذاتی جنابت اتمم لنا نورنا دی او نوری پید بخشیوین او روناکیت پید داوین دی بو من تواو کو بو من کامل کو بردوامی که لسر من ولی گناه کان من خوش ببا بو ام دو دوا برزکین و چون که ذاتی جنابت ذاتی جل جلال و هوی تو اینک علا کلی شیء قدیر اما ایمال توی دوا که این زور شته کی آسایه چون که تو لسر هموشتی که توانات هی بسر هموشتی که تو دفلات هی بو ام تعبیرانه ام تعقیبانه بو تأکید کرنوه لسر او دعوه که امال رای کین لجه خویتی و دعوه کمان تأکید لسر کاتوا که ام دعوه لجه خویتی که لجنابتی بکین لذاتی توی بکین چون که امال محتاجین و جلبو توش امشته کی زور آسانه و او امال توی دعوه کین بو جنابت شتیگنیه که انجام ندره و ایمش حق مانم دعایه بکین چون که اوی که ایمه لطوی دعوه کین هم پیوستیه که زور گوره با ایمه چون که عذابی جهنم سزای دوزخ لسر ایمه لابدهی چون که سزایی که زور بسختو با آزاره جا لیره دا زانی من که لقرآن دا اسلوبی جوره و جوره با دعا اسلوبی امر دعا کردن لرگی اوام بو بکه خواه لیم خوش ببه رحمم پی بکه سرم بخه رزگارم بکه او نوری پید بخشی اوام بوام تواو بکه لآگری جهنم بم پارزه هدایتم بده و برگ بشوازی دوام شوازی نهی کردن لوی خواه گیان شته مخه بسر ما کنی توانم خواه گیان لیم مگره اگل لبیرم چو خواه گیان لسر ریلام مده که دوهای وی هدایت دام أعبم تعبيرانا كلا قرآن داهنو يكميان بأسلوب أمر 230 جار هيو أسلوب دومي نهيس 15 جار هيا أبي بوچي بغرتوا يكميان زورترا لدوميان بشيوازيكي فرقيكي زور هيا لبينيان دا ليردا أكريتن تبينيك بخين الرو تبيني كم أسلوبي أمر داوا كردن لخوالا ويخوايا أوشتن بوبكا لسر درونی انسان آسانتره تعبیر لیکرنوی آسانتره و ناسکتره لوی خواهی گیان اوشتم بوب که خواهی گیان لیم خوش ببه خواهی گیان بمخه بهشته و چون که مروف که تک دعوه دکه که دعوه که اگر به ایجابی به به مثبت به خوی با خوی نفیه کشی تیه دایه خوی با خوی نهیه کشی لخو گرتوه كاتيغالي اهدنا الصراط المستقيم خوي بو خوي لا تزغ قلوبنا لخو قرتوا اهدنا الصراط المستقيم مثبتة كاتيغ الي لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا أما التعبير الدري أشترى لوي تعبير يكتر رب اغفر لي وارحمني أما تعبيري تعبير دانا ولا دعاء بصيغي أمر بو سرزمان إنسان سكترا لوي تعبيري نهي كدريشتر أبيتوا
مرۆڤ کاتێک داوای شتێکەکە داوای شتێکی مثبت بکە خۆی بۆ خۆی نەهیەکەی لە خۆ گرتووە کاتێک تۆ دەڵێی خوایە دەوڵەمەندم کە باشترە یان بڵێی خوایە فەقیرم مەکە کە ئەگەر بڵێی خوایە فەقیرم مەکە لەوانەیە دوعاکەت گیرا بێ لەوەی کە فەقیر نەبی بەڵام مەرز نیە دەوڵەمەند بی بەڵام کاتێک دەڵێی خوایە دەوڵەمەندم کە خۆی بۆ خۆی کە دەوڵەمەند ئەبی و بێنیاز ئەبی بێناز بێنیاز ئەبی لە خەڵکی دیکە فەقیریت لێ بە دوور ئەبی ئەڵێی خوایە لەش ساغم کە یعنی باشتر ئەوی کە تەعبیری وەکەی خوایە نەخۆش نەکەوم خۆ لەوانەیە نەخۆش نەکەوی بەڵام ئایا مەرجە لەش ساغیت بەدەست بێ بەپێی مستەوایەکی بەرز ئەمە لە زمانی ڕۆژانەشمانە ئێمە ئەکرێ بەم تەعبیرانە تەعبیر بکەینەوە لە داواکانمان لە ئاواتەکانمان لە هیواکانمان شتانێک بە مثبەت داوا بکەین باشترە لەوەی بەنەفی خوایە ناجیحم کەی باشترە نەوەی بڵێ خوایە نەکەوم ئاخر نەکەوتن مەرج نیە ئیتر نەجاحێکی گەورەی لە پشتەوە بێ بەڵام کاتێک دەڵێی خوایە سەرکەوتووم کە جیاواز بڵێ خوایە نەکەوم سەرکەوتن بۆ بەرەو سەرچوونە بەس نەکەوتن ناکەوی بەڵام مەرج نیە سەرکەوی بڕۆیتە پێشەوە بە کورتی دیارە تەعبیری دوعاکردن بە ئوسلوبی ئەمر ئوسلوبێکی شیاوترە منتقیترە و مەعنای نەهیەکەشی لە خۆ گرتووە بۆیە قورئان زۆر زیاتر کە وشو ئوسلوبی ئەمر بەکارەهێنێ لە دوعاکانە و ئێمە وا فێرەکە وا دوعا بکەین خۆشەویستانم بەم ئەندازەیە دەینە کۆتایی بەرنامەی ئەمڕۆشمان بە ئومێدەی مای سوودی ئێوە بوو بێ و جێی ڕەزامەندی خاوەنەکەشمان بوو بێ بە ئومێدەی لە دوعای خێر بێ بەشمان نەکەن والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوو

0: ماڵی زۆرم خەرج کردووە.
1: ئەیەحسەب ئەن لەم یەڕەه ئەحەد.
0: ئایا وا دەزانێت کەس ئاگاداری نییە و نەیبینیوە کە ئەو سرمایەی لە کوێوە پەیدا کردووە و لە چیدا خەرجی کردووە؟
1: ئەلەم نەجعەل لەه عەینەینی و لیسانە و شەفەتەینی و هەدەیناه نەجدەین.
0: ئایا جووتێک چاومان پێ نەبەخشیوە؟ چاو زۆر گرنگترە لە دوو دەستگای کامێرای ئەلکترۆنی خودکار لە هەر چرکەیەکدا هەزاران وێنەی ڕەنگە و ڕەنگ دەگرێت و دەینێرێت بۆ مێشک، ئەویش هەندێکی هەڵدەگرێت. هەروەها زمان و دوو لێویشمان پێ نەبەخشیوە؟ ئایا بە منداڵی ڕێنموییمان نەکردووە بۆ ئەوەی شیر لە مەمکەکانی دایکی بخوات؟ لە گەورەیشدا بۆ ئەوەی سەرپشک بێت لە شوێنکەوتنی ڕێبازی ڕاست یا چەوت؟
1: فلق

ئیلاهی ئەگەرچی درەنگ هات بەڵام بە کۆڵە هیواوە دێمە دەرگا و ئاستانەکە ئەگەرچی درەنگە بۆ سەفەر بەڵام تاسەی ئەم دڵەتینوە بشکێنە و قبوڵم کە هەرچەندە پڕپڕم لە گڕووگاڵی مناڵی پڕپڕم لە تاسەی نەفسانی و زرکەتاڵی هێشتاش جار جارە نەفسم بۆ هەوا دەشنێ و دەبمەوە میوەیەکی زرکوتاڵ ئیلاهی بمبەخشە ئیلاهی بمبەخشە کە هەندێ جار لە ئاداب و ڕێوشوێنی سەفەر و ڕێگەی حزور نازانم و بەلەد نیم سەرگەشتە و دێوانەم و عەوداڵی ڕێ حەقیقەت سرم لەم حاڵە بێ ئەحواڵە دەرناچێ و جارێک خودایە دەدۆزمەوە و جارێکی شونت دەکەم ساتێک دێمە حزور و تامی وەسڵ دەچێژم ساتێکی شوێڵی سارام و لە فیراق تا هەڵدەقرچێ ئیلاهی تازە لەو خەوە قوڵە بە ئاگا هاتوومەوە دەسا بێداریم دەوێ تا هەرگیز خەوی غەفڵەت نەچێتە چاو تا هەرگیز خەوی غەفڵەت نەچێتە چاو ئیلاهی چەند شیرینە کەلامی تۆ چەند پڕە لە سیر و ئەسرار چەند پڕە لە ڕاز و ڕموز بەشی هەم وانی تیایە ئەم ڕازە لە لوتف و بەرەکەت کێ هەیە پەیام و پەراوی تۆ کێ هەیە ئەم قورئانە نەی هەژێنێ دڵی بۆ یەک جاریش بێ نەتاسێنێ مەگەر لە جوملەی ئەوانە بین کە قورئان خۆی وەسپیان دەکات بە قلوب لا يفقهون بها دليان هيو تيناغن عيون لا يبصرون بها شاويان هيو نابنن آذان لا يسمعون بها جويان هيو نابستن إلهي واويلا بو إيم كلام شيريني كلامي تو يتيناغين كجواني ومرحمة مهري تو نبينين إلهي چەند شیرینە کەلامی تۆ لێرە تەنها کەلامی تۆ ناخوێنرێتەوە جارێکی تر قورئان دادەبەزێنرێتەوە بۆ سەر دڵەکان لێرە دڵەتینوەکان و ڕۆحە برسیەکان میوانن لەسەر جوانترین خوانی دنیا کە خوانی قورئانە لێرە دەنگە ئاسمانی و مەلەکوتیەکان جارێکی تر بێدارمان دەکەنەوە و لە ڕۆژی عەهد و ساتی ئەلەست لەگەڵ پەروەردگاردا وریامان دەکەنەوە لێرە ڕاستەوخۆ قورئان ئەدوێ لەگەڵ ڕۆح یادی مەزڵی ئەسڵی و دابەزینی دەکەنەوە بۆ ئەم جیهانە لێرە قورئان ڕۆشنتر و نورانی ترە لە تیشکی خۆر لێرە هەموو لە قورئان تێدەگەن چون قورئان خۆی خۆی تەفسیر دەکات ئیلاهی جوانی و شیرینی و میوەی قورئان لە هەناو و دەروون و دڵماندا بنەخشێن بنەخشێنە

پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی مالی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت. بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە.

ئیلاهی ئەگەرچی درەنگ هات بەڵام بە کۆڵە هیواوە دێمە دەرگا و ئاستانەکە ئەگەرچی درەنگە بۆ سەفەر بەڵام تاسەی ئەم دڵەتینوە بشکێنە و قبوڵم کە هەرچەندە پڕپڕم لە گڕووگاڵی مناڵی پڕپڕم لە تاسەی نەفسانی و زرکەتاڵی هێشتاش جار جارە نەفسم بۆ هەوا دەشنێ و دەبمەوە میوەیەکی زرکوتاڵ ئیلاهی بمبەخشە ئیلاهی بمبەخشە کە هەندێ جار لە ئاداب و ڕێوشوێنی سەفەر و ڕێگەی حزور نازانم و بەلەد نیم سەرگەشتە و دێوانەم و عەوداڵی ڕێ حەقیقەت سرم لەم حاڵە بێ ئەحواڵە دەرناچێ و جارێک خودایە دەدۆزمەوە و جارێکی شونت دەکەم ساتێک دێمە حزور و تامی وەسڵ دەچێژم ساتێکی شوێڵی سارام و لە فیراق تا هەڵدەقرچێ ئیلاهی تازە لەو خەوە قوڵە بە ئاگا هاتوومەوە دەسا بێداریم دەوێ تا هەرگیز خەوی غەفڵەت نەچێتە چاو تا هەرگیز خەوی غەفڵەت نەچێتە چاو ئیلاهی چەند شیرینە کەلامی تۆ چەند پڕە لە سیر و ئەسرار چەند پڕە لە ڕاز و ڕموز بەشی هەموانی تایە ئەم ڕازە لە لوتف و بەرەکەت کێ هەیە پەیام و پەراوی تۆ کێ هەیە ئەم قورئانە نەی هەژێنێ دڵی بۆ یەک جاریش بێ نەتاسێنێ مەگەر لە جوملەی ئەوانە بین کە قورئان خۆی وەسپیان دەکات بە قلوب لا یفقهون بها دڵیان هەیە و تێناگەن عیون لا یبصرون بها چاویان هەیە و نابینن ئاذان لا یسمعون بها گوێیان هەیە و نابیستن ئیلاهی وا ویلا بۆ ئێمە کە لەم شیرینی کەلامی تۆیە تێنەگەین کە جوانی و مەرحەمەت و میهری تۆ نەبینین ئیلاهی چەند شیرینە کەلامی تۆ لێرە تەنها کەلامی تۆ ناخوێنرێتەوە جارێکی تر قورئان دادەبەزێنرێتەوە بۆ سەر دڵەکان لێرە دڵەتینوەکان و ڕۆحە برسیەکان میوانن لەسەر جوانترین خوانی دنیا کە خوانی قورئانە لێرە دەنگە ئاسمانی و مەلەکوتیەکان جارێکی تر بێدارمان دەکەنەوە و لە ڕۆژی عەهد و ساتی ئەلەست لەگەڵ پەروەردگاردا وریامان دەکەنەوە لێرە ڕاستەوخۆ قورئان ئەدوێ لەگەڵ ڕۆح یادی مەزڵی ئەسڵی و دابەزینی دەکەنەوە بۆ ئەم جیهانە لێرە قورئان ڕۆشنتر و نورانی ترە لە تیشکی خۆر لێرە هەموو لە قورئان تێدەگەن چون قورئان خۆی خۆی تەفسیر دەکات ئیلاهی جوانی و شیرینی و میوەی قورئان لە هەناو و دەروون و دڵماندا بنەخشێن بنەخشێنە

هرگیز درباری هیچ شتێک و هیچ کارێک مەڵێ من بەڕاستی سبەینێ ئەنجام دەری ئەو کارم مەگەر بڵێیت ئینشا ئەڵڵاه ئەگەر خوا بیەوێ و ویستی پەروەردگاری لەسەر بێ